0: Nå de her kan megahertz, de ved i FM. Maghrib namad og vakut.
1: De ved i FM. Nå de her kan megahertz.